0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih, ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Britanski kralj Karel III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisebike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski jas Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Vezi, jutra je bila ura, dobro jutro. To je zdaj tista ura, ko se mesto umiri, ceste postanejo praznejše, radio pa še boljša družba. Hvala, ker ste z nami, Taja Arlič, skrbim za dobro glasbo in tukaj že Bruno Rački.

0: Ritual Kum.
1: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

A ste vedeli, da veliko ljudi svoje najboljše ideje dobi ravno pozno zvečer? Morda zato, ker je okoli nas več miru in manj moten. Če ste ravno dobili kakšno dobro idejo, dejte jo zapisati.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

danes naredili kakšno lepo fotografijo sončnega zahoda ali nočnega neba, je zdaj pravi čas, da jo še enkrat pogledate. Poletni večeri res znajo pričarati čudovite prizore.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Britanski kralj Karel III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisebike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski jaz Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Počasi se približujemo jutro, če ste z nami že od polnoči je kapo dol, še nekaj odlične glasbe in skupaj bomo pričakali novo nedeljsko jutro. Dobro jutro.

0: ljubljena. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstvu na tehnoloških vodah. Erwin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranke. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Erwin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa, kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman polet ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščadjo teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje.

0: odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 000 evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni, svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledice ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trump Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78 palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Nisem zna, pravi Mladen Grdovič, na aktualu. Dobro jutro. Je nedelje imajo poseben občutek. Za nekatere so to dnevi počitka, za druge pa priprava na nov teden. Kakorkoli jo boste preživeli, želim vam, da si vzamete tudi nekaj časa zase.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
4: Pridruži se nam na Facebooku.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
5: Če vas čaka še dolga vožnja, naredite kratek postanek, če ste utrujeni. Svež zrak in nekaj minut odmora lahko naredita veliko razliko. Na cilj je vedno lepše priti malo kasneje, kot pa tvegati.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Britanski kralj Karl III. Je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisa Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Mineja in Garcia, na aktualu za dobro jutro. Jutro družba 4 odbila ura, kar pomeni, da je čas za novice iz sveta športa. Ta je Arlica mi jih pripravila in tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Matija Boban je šesta poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. 32-letni branilec v Kidričevo prihaja kot prosti igralec, so sporočili iz tabora rdečebelih. Nazadnje pa je bil kot posojen nogometaš član Mure.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zaključni turnir najboljših teniških igralk ob koncu sezone bo na mesto v Saudskem Rijadu letos na sporedu v ameriškem Indian Wellsu, je sporočilo vodstvo ženskega teniškega združenja WTA.
0: Športno jutro na

0: Aktualkum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: svake.
1: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
2: Blagonom ko te ima.
1: Za vas izbiramo glasbo, ki je na drugih radijskih postajah ne slišite.
3: Oko mene, oko mene veselo je.
4: Največ glasbe za vašo ušesa.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Ja, šolsko leto je končano, pred otroki in mladostniki pa so težko pričakovane, bi lahko rekli, poletne počitnice. Po mesecih učenja, treningov, vaj in drugih obveznosti je zdaj čas za sprostitev, druženje in nabiranje novih moči. Mnogi mladi danes poleg šole obiskujejo še številne interesne dejavnosti, zato je ravnovesje med delom in počitkom še toliko pomembnejše. Med tistimi, ki jim to uspeva, usklajevati šolske obveznosti z bogatim naborom dejavnosti pa je tudi Tiara Pretner-Levec iz Zagorja ob Savi. Mlada Zasavka je v zadnjih letih opozorila nase z uspehi na glasbenem, pevskem, kulturnem in izobraževalnem področju. Je članica otroškega pevskega zbora RTV Slovenija, večkrat je nastopila tudi v Cankarjevem domu. Na to je nastopila tudi na konferenci Didaktika, kjer je skupaj z robotko Evo vodila del programa pred več kot 800 udeleženci v dvorani in več kot 12 tisoč spletnimi spremljevalci. Odlična je tudi na področju klasične kitare, kjer je osvojila številna domača in mednarodna priznanja. Med drugim pa se lahko pohvali z več zlatimi priznanji na dnevih kitare Krško, srebrno plaketo na državnem tekmovanju Temsik, dvema srebrnima priznanjema z mednarodnega tekmovanja v italijanski Palmanovi ter prvo nagrado in nazivom Excellent Performer na svetovnem tekmovanju World Open Music Competition. Aktivna je tudi v mladinskem pevskem zboru Medeja, s katerimi letos osvojila državno srebrno priznanje. Poleg glasbenih uspehov pa redno dosega tudi odlične rezultate na različnih tekmovanjih. Za svoje delo, ustvarjalnost in dosežke na področju kulture in umetnosti pa je letos prejela še Kopitarjevo priznanje. In z njo smo se pogovarjali tudi mi, kaj pa nam je povedala, pa lahko slišite v nadaljevanju oddaje.

0: biti skupnosti, oddaje o povezanosti in razumevanju.
1: Tjaro smo poklicali tik pred zaključkom šole in vprašali najprej, kako vse dejavnosti usklajuje in kako ji to uspeva.
2: Ja, organizacija sicer ni ravno moja najmočnejša stran. Tukaj se veliko krat obrnem na svojo zlato mami. Tako da včasih se tudi zgodi, da kam zamudim kakšno minuto, pa se šele zvečer spomnim, da imam naslednji dan test. Takrat je moja prva reakcija običajno, to je že jutri. Tako da, ampak sem se nekako navadila delati pod pritiskom. Pri meni velja, da več kot imam časa, manj sem produktivna. Ko zagusti se pa znam zelo hitro zbrati in narediti stvari, ker imam veliko dejavnosti. Sem se naučila, da včasih treba kako stvar tudi spustiti in si vzeti čas za počitek. Seveda najpomembneje, da vseh teh stvarih uživam. Čeprav je moj urnik včasih videti kot ka sestavljanka, mi nikoli ni dolg čas in pri vsaki dejavnosti dobim nekaj novega. To so pač izkušnje, prijatelji in lepi spomini. In ja, brez mami mi pa verjetno bi vsaj enkrat na teden iskala, kje sploh sem.
1: Pa ima mogoče Tjara svojo najljubšo dejavnost, najljubše priznanje?
2: Težko se odločim, ker je vsako priznanje povezano z neko posebno zgodbo pa lepim spominom. Mislim pa, da mi je še vedno zelo pri srcu moje prvo kitarsko priznanje, ki sem ga prejela leta 2023 v Krškem. Takrat sem bila res ponosna na vse, ker sem videla, da se trud in vaje obrestujejo. Zelo lep spomin imam tudi na potujočo muziko prejšnjega decembra. Tam ni šlo samo za nastop, ampak za celotno izkušnjo. Bilo je veliko priprav, vaj, tudi smeha in druženja. Potem pa še nastop v Galosovi dvorani, kar je bilo nekaj res posebnega. Mislim, da so mi najbolj pri srcu ravno tista priznanja pa nastopi. Takrat sem bila res ponosna na vse, ker sem videla, da se trud in vaje obrestujejo. Zelo lep spomin imam tudi na potujočo muziko prejšnjega decembra. Tam ni šlo samo za nastop, ampak za celotno izkušnjo. Bilo je veliko priprav, vaj, tudi smeha in druženja. Potem pa še nastop v Galosovi dvorani, kar je bilo nekaj res posebnega. Mislim,

0: niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo s Tiaro Pretner-Levec. Vprašala sem jo tudi, kaj si želi v prihodnosti. Kaj bi rada postala?
2: Ja, to je pa vprašanje za milijon evrov. Iskreno, nimam še pojma, kaj bom, ko bom velika. Trenutno vem samo to, da ne bi rada nehala igrati kitare in da bi rada imela čim več odprtih možnosti. Za srednjo šolo me najbolj vleče na konzervatoriji, zraven pa razmišljam še o poljanski gimnaziji ali pa škofijski. Mami noč najbolj navijata za škofijsko, ker pravi, da je tam vse malo bolj tako organizirano in da je manj možnosti, da bi zašla po svoje. Bomo videli, kdo bo zmagal, kar se tiče pa fakultete, je pa odgovor še bolj preprost, res nimam pojma. Ja, sem trenutno še v tej fazi raziskovanja. Mislim, da je še čisto ok, da pri 13-ih še ne vem točno, kaj bom. Zdaj se imam v redu, pač rada se čim novi stvari in upam, da bom tudi v prihodnosti počela nekaj, kar me bo veselilo. Glasbo pa zagotovo ostala z mano, pa če bom psihologinja, profesorica, zobotehnica ali pa kaj čisto.

0: desetega.
1: Ja, po pogovoru s Tiaro smo hitro ugotovili, da za njenimi številnimi uspehi stojijo predvsem veliko dela, vztrajnosti in ljubezni do glasbe, ustvarjanja ter učenja. Ob koncu šolskega leta pa vseeno ne smemo pozabiti, da otroci poleg vseh dejavnosti potrebujejo tudi čas za počitek. Naj bo poletje priložnost za brezskrbne trenutke, igro, druženje s prijatelji, raziskovanje novih krajev in nabiranje lepih spominov. Prav počitek je namreč tisti, ki mladim omogoča, da se bodo lahko spet jeseni vrnili v šolske klopi polni energije, motivacije in novih idej. Želimo vam prijetne, vroče in nepozabne počitnice.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nubil.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami v oddaji Kumov pogled na vzgor. Rok in Mojca, ja, povsem običajni imeni, tipično slovenski bi lahko rekli. Jaz osebno vem, kaj pomeni ime Mojca, mislim, da Rok tudi, ja, mi kima, pravi, da ja. No, zakaj pa mogoče takšen nenavaden uvod in zakaj izpostavljam najina imena? Zato, ker bomo v današnji oddaji izpostavili 7 imen za dečke, ki nosijo globok pomen. Ja, najboljša imena za dojenčke so pogosto dosti več kot zgolj lepa. V sebi nosijo zgodovino, pomen, vero in tiho upanje, kakšen človek naj bi nekoč postal naš otrok. Piše Cerith Gardiner, njen članek si bom izposodila. Izbira imena dojenčka se staršem dan danes zdi izjemno pomembna, dolgo preden dete izgovori prvo besedo ali naredi prvi korak, si starši že poskušajo predstavljati, kakšen človek bi lahko postal njihov otrok. Močan, toda nežen, pustolovski, premišljen, radosten, svet. Klasična katoliška imena seveda nikoli ne bodo pozabljena, toda mnogi sodobni starši iščejo nekaj manj pričakovanega. Imena z duhovnimi koreninami in osebnostjo, ki pa ne zvenijo, kot da se je otrok rodil v srednjeveškem samostanu. No in zanje imamo odlično novico, katoliško izročilo je polno čudovitih možnosti. Svetniki, pesniki, misionari, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata. Obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. In izbrali smo 7 imen za dečke, ki hkrati izražajo zvestobo, eleganco in polnost značaja. In preden jih naštejem, drage mamice in oči, v prihodnji oddaji se bomo lotili tudi imen za deklic, tako da ste lahko brez skrbi. Torej, prvo ime, ki smo ga izbrali, je ime Ambrož. Ambrož je elegantno, razmišljujoče, tiho, privlačno ime, ki se počasi znova pojavlja med starši, naveličanimi nad prepogosto izbranimi klasiki. Ime prihaja od svetega Ambroža, enega prvih velikih cerkvenih učiteljev, ki je slovel po svoji odličnosti in spretnem izražanju. No, kljub starodavnim koreninam pa se ime Ambrož nekako zdi nepričakovano sodobno. Morda zato, ker ima v sebi nekakšno mehko prefinjenost, ob tem pa ne zveni upadljivo. Dodatne točke za možnosti ljubkih vzdevkov, broži ali morda ambro, za družine, ki so rade malce igrive. No, drugo ime, Elias. Če imajo starši radi svetopisemska imena, želijo pa si nekaj bolj svežega od Elije ali Noeta, je Elias pravi biser. Ime, ki izvira od preroka Elije, vsebuje toplino, muzikalnost in mednarodno privlačnost. Zdi se pa tudi čudovito prilagodljivo. Enako domače je za nagajivega malčka, razmišljujočega najstnika ali pa prihodnjega arhitekta, ki v stari evropski prestolnici srka kapučino na mestnem trgu. No, pred glasbenim predahom bomo predlagali oziroma izpostavili še eno ime. Avguštin. To ime je res veličastno in zveni precej pametno, a ne? Ampak prav v tem je njegova privlačnost. Navdihuje ga sveti Avguštin, eden največjih krščanskih mislecev. Ime ima torej globino, ne pa tudi teže. Pomembno je, da sodobni vzdevki to prav lepo omilijo. Lahko je tine, recimo tako zagotavlja navihanega otroka z obilo domišljije, Avguština pa lahko kličemo tudi Gušti. Prav prijetno in ljubko ime za prikupnega malčka, ne? Avguštin je zelo primerna izbira za starše, ki jih privlačijo knjižna imena, stare knjižnice, rebrasti žamet in rahlo čarobna privlačnost.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Danes v oddaji govorimo o imenih za dečke. Ja, katoliško izročilo, kot sem že omenila, je polno čudovitih možnosti. Svetniki, pesniki, misionarji, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata, obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. Torej, omenili smo že Ambroža in Avguština ter tudi ime Elias, no sedaj bomo pa nadaljevali še s četrtim predlogom, Rafael. Družine, ki si želijo nekaj svetlega in umetniškega, se bodo težko uprle Rafaelu. Ime povezujemo z nad angelom Rafaelom, čigar ime pomeni Bog zdravi, je pa obenem nežno in mogočno. Ime Rafael v sebi skriva tudi nekaj čudovito renesančnega. Človek si predstavlja ustvarjalnost, toplino, radovednost in tudi morda občudovanja vredne lase. Peto ime je ime, ki je nekoč veljalo za precej uradno, je pa nenadoma zelo zrelo, lahko rečemo, za vnovično odkritje. Govorim o imenu, ki pomeni blagoslovljen, torej Benedikt. Ja, njegove povezave s svetim Benediktom in pokojnim nemškim papežem tudi prinašajo čudovit občutek miru, ravnovesja in trdnosti. In po letih, ko so prevladovala vsiljivo sodobna imena za dojenčke, je izbira, ki nosi resnično dostojanstvo, zelo osvežujoča. Vzdevki je seveda najbolj logični Beni, zelo ljubek vzdevek, ki si ga lahko vsak starš predstavlja. Se strinjate? Sedaj pa še k šestemu predlogu, kar premalo pogosto uporabljeno ime apostola, govorimo o imenu Tadej. Sveti Juda Tadej, priprošnik v brezupnih zadevah, daje temu imenu duhovni odmev, poln tihega upanja, medtem ko samo ime zveni živahno, toplo in nepozabno. Imenu Tadej nekako uspeva, da je hkrati starodavno in prijetno sodobno. Pa še mojemu soprogu je tako ime, tako da sem ga morala omeniti. Gremo k sedmemu predlogu. A poznate kakšnega Leona? Poleg našega papeža se

Veda. Zahvaljujoč papežu Leonu 14. bo to kratko in ljubko ime verjetno še nekaj let zelo priljubljeno. Za razliko od mnogih modnih imen pa ima tudi pristno zgodovinsko in duhovno globino. Kratko, svetlo, samozavestno in preprosto za izgovorjavo skoraj povsod po svetu. Ime Leon se zdi veselo, prav nič strogo. Ima to ime zelo redko lastnost, da hkrati zveni igrivo in dostojanstveno, kar, če pomislimo, sploh ni slaba kombinacija za prihodnjega svetnika. Ja, tisti starši, ki ste pred izbirom imena za svojega dečka, mogoče smo vam natrosili kakšno dobro idejo, no v prihodnji oddaji pa še enkrat obljubljam, preletimo tudi predloge za imena deklic.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Prva ponovitev.
0: Srebrni val na radiju Aktual cum.
4: Drage in seveda spoštovane poslušalke in poslušalci, čas je za našo in vašo oddajo Srebrni val, imenovano Sreda je torej in ravno prav prihaja ta poletni, bomo rekli, vroči poletni dnevi. Ja, jaz verjamem, da je marsikomu tole kar malce prehudo. Ampak no, v senčki, pa še tako ob kakšni hladilni pijači, predvsem pa seveda s čim manj tekstila na sebi, da no, kdo rekel, da vas za kaj hujskam, no, ampak res je, ne, čim manj obleke in se laže prediha in preživi. Te bomo rekli, kot so včasih dejali, pajsje dneve, poletja. Jaz mislim, da bodo spremembe prej ali zdaj prišlo jasno, da bo, samo da ne bo prehudo, da ne bo kaj trdega letel po zraku in iz zraka, pa bo kar šlo, a ne? Ja. Tako torej, Srebrni val z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo kot vedno, potem pokličemo društvo kakšno, končamo z gubico od smeha in ja, hitro, hitro mine čas. Takole grejo naši dogodki oziroma zabeleženi dogodki. Ja, takole je bilo. Poslovili so se Fran Ilešič, ste vedeli, da je bil slovenski literarni zgodovinar, pa tudi profesor v letu 1941. Rodili pa so se, pisalo se je leto 1796, pisatelj, knjižničar in urednik Miha Kastelic. 1858. Pa Ignacij Borštnik, slovenski gledališki igralec in tudi režiser. O dogodku pa morda eden od zanimivejših lahko rečem, in sicer 1944. Je v Trnjavski kuti umrl slovenski pisatelj Josip Vandot. Čeprav je kot pesnik sodeloval v osrednjih slovenskih revijah, si je sloves pridobil z mladinskimi povestmi, grajenimi na ljudskem izročilu in postavljenimi v gorenski visokogorski svet. Najpomembnejše med njimi so zgodbe o kekcu, po katerih so bili posneti tudi trije mladinski filmi.

0: Minuta za kulturo.
1: Ja, tako na minutki za kulturo pa iz trilogije lahko rečem z naslovom Vrvohodci, katere avtori so Magdalena Svetina Trčon, Simona Solina, naša trboveljska seveda, in pa Albert Halaš. Tokrat sem iz te zbirke, lahko rečem, torej izbral pesem Alberta Halaša z naslovom Zaščito nebo. Lastovke režejo nebo, obzorje šivajo na zemljo. Do večera in nazaj do jutra žanjajo zrele oblake, da bi zvezde sejale, obrazde noči in teme, a dan ne popusti. Sonce ne pade, ni več setve, ne žetve, prazno je nebo. Nekdo prihaja po poti, vleče svoj konec za sabo in razpara se za šito. Nekdo prihaja po poti, manjka mu obraz, da bi bil to jaz. Sonce spet zaide, iz noči se naredi dan, lastovke režejo nebo.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: V tem, lahko rečem, sredi nam seveda do poldnevu vročem, jasno, kot je in kot mora biti poleti, ponovno kličemo Mari Govejškovo z občinske organizacije Zveza borcev za ohranjene vrednote NOBE. Mari, živjo.
2: Ja, živjo. Lep pozdrav, prvi julijski dan. Upam, da vas je še kje v Trbovljah, da niste vsi pobegnili na morje, čeprav bi že kar malo pasa počespotati po morski vodi. Hladimo se vsak po svoje. Za zaprtimi okni, pod klimami in ventilatorji preživljamo dneve. Nam starejšim je zelo neprijetno v tej vročini. Včasih pa je le treba jesti po opravki, ki jih se ne da odložiti, gremo, ampak naša edina želja je čim prej v senco. Tudi na Združenju borcev ne počivamo. Prišel je julij, z njim pa tudi naša največja proslava, kateri organizator smo, in sicer srečanje borcev s prijatelji na Brke pri Brunarici. Vem, da že skoraj vsi veste, da bo to v soboto 11. julija ob 11. uri. Ponovno bomo obudili spomine na ustanovitev prve trbovljske partizanske čete, ki je bila ustanovljena julijskega dne 1941. leta tam v Novakovem hravu, hlevu na Vrhe. Trboveljski borci so orali ledino bojevanja proti sovražniku, so si ta skriti kraj izbrali in ustanovili četo, ki je bila začetek upora proti okupatorjem Trbovlja. Sveta se je že v mesecu avgustu priključali novo ustanovljeni revirski četi, ki je bila prav tako ustanovljena na Češtenuški planini. Po poti obeh čet so bili nepozabne, težke poti, vendar prihaja dan za obujanje spominov. Kateri bo pridal svoje besede in misli slavnostni govornik na tokratni proslavi zgodovinar dr. Martin Prenk, ki bo naš častni gost na Brke. Kulturni program o 85. obletnice ustanovitve čete je zaupan pevskemu zboru Javor pri društvu upokojencev Trbovlja. Podeljena bo tudi priznanja, pričakujemo pa prapoščake iz prijateljskih veteranskih in nedoljubnih organizacij. Spominsko partizansko četo iz Trastnika in številne prijatelje borcev, da pridejo na naše Brke. Za nastopajoče in tiste, ki poti ne zmorejo, bo ob 9. uri odpeljal avtobus od avtobusne postaje pri Šparu. Za predost se je potrebno prijaviti naši pisarni na ulici 1. junija 4, kjer boste prejeli vozovnico. Naša velika želja je, da v čim večjem številu obeležimo

spomin na prvo trboljsko-partizansko teto. Kar obstaja svet, obstaja vojna. Večkrat smo slišali za špansko državljansko vojno, vendar pa preslišali, da je letos 90 let, odkar se je ta vojna začela. V juniju mesecu je Zveza borcev Slovenije v kulturnem domu Španski borci v Ljubljani pripravila zanimiv večer, posvečen 90. obletnici začetka španske državljanske vojne. To ni bila vojna le ene države, bila je napoved prihajajočega spopada vrednot, ideologij in vizij sveta. Bila je opozorilo, ki ga svet v celoti ni pravočasno slišal. Njeni so sodelovali le Španci. Na klic svobode in odpora proti naraščajočemu fašizmu so se odzvali prostovoljci iz vsega sveta, med njimi tudi številni Slovenci, med njimi tudi številni Trboveljčani. Vsi so v Španiji prvi izkusili vojno, tovarištvo, odgovornost, voditeljstvo. Tudi Trbola bomo jeseni obeležili 90 let španske vojne. Pri muzeju pa je tudi spominska plošča v spomin borcem španske vojne iz Trbovelj. Naslednjih oddajah se bomo vse spomnili na nje. Pa še en spomin ne sme nikoli zbledeti. Kadar nam teh časih spomin zaide med koncentracijska taborišča, se vedno spomnimo stavka. Kraj, kjer se je smrt utrudila do smrti. Taborišče Auschwitz-Birkenau je bilo največje nemško taborišče za množično iztrebljanje ljudi med drugo svetovno vojno. Sestavljeno je bilo iz treh glavnih lokacij. Auschwitz I je bilo koncentracijsko taborišče, Auschwitz-Birkenau uničevalno taborišče, Auschwitz III pa delovno taborišče. Glavno taborišče je imelo še okoli 40 podružnic. V Auschwitzu je bilo po uradnih podatkih deportiranih 2 milijona ljudi iz vse Evrope. Od tega 2300 Slovencov. Kar 1.300.000 se jih ni nikoli vrnilo na svoje domove. Med katerimi je bilo 1.300 slovenskih domoljubov, ki nikoli ne bodo pokopani v domači slovenski grudi. Groba jim ne moremo dati, ne na Žalah, nekje drugje. Dajmo jim le to, da ostaja naš spomin namje. Vse lepo, malo manj vroče vam želim na naslednji dne. Lep pozdrav!

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Tako, pa še en luškan, bom rekel, dogodek, na katerega so nas opozorili in napisali, sicer je to napisala Anka Golob, in sicer iz društva invalidov Hrastnik, ki so si pripravili svoj piknik. Takole so zapisali. V sklopu programa preprečevanja in blaženja socialnih in psihičnih posledic invalidnosti smo imeli člani Društva invalidov Hrastnik v soboto 20. junija organiziran piknik invalidov in težjih invalidov na prireditvenem prostoru stare šole v Podkraju. Ko smo bili vsi udeleženci zbrani, je imel pozdravni govor predsednik Rajko Žagar, ki je izrazil zadovoljstvo nad številčno udeležbo in seveda na druženje, njegov pomen in, bomo rekli, povezovanja društev in članov društva. Za prijetno vzdušje so poskrbele dobrote žara in hladne osvežilne pijače, ki so bile ob visokih temperaturah še posebej dobrodošle. Po kosilu smo se udeleženci pomerili v državni igri Štrbunk. Ob igri ni manjkalo smeha in dobre volje, saj rezultat ne bil v spredju, pomembnejša je bilo sodelovanje in pa seveda druženje. V popodanskih poznih uricah smo člani zadovoljni in polni lepih vtisov, torej se odpravili z avtobusom proti domu, ki nas je tudi pripeljal na prireditveni prostor. Vsem udeležencem iskrena hvala za obisk, lahko rečem, za dobro voljo in krasen dan, ki si ga velja zapomniti. Ja, Anka Golob je vse to zapisala in sporoča nam in tudi vam iz društva invalidov Hrastnik.
0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Kot bi mignil, lahko rečem, pa smo že pri gubici. Ja, no ja, mi jih kar nekaj že imamo, ne? Mi, ki se, bom rekel, nismo stari, ampak imamo malce daljši spomin kot pač nekateri drugi, ki jih to še seveda čaka. Takole grejo danes. Jože, si ti kdaj slišal za zlorabo alkohola? Seveda. To je, ko nekateri šnapsom čistijo rane, brišejo prah, pomivajo okna in celo mažejo rane in, ja, kolena. Peter, ej stari, a veš, kaj sem naredil? Ja, kaj pa ti spet naredil? Peter, prav eno uro prej sem vzel tablete, veš. Jo, zakaj pa to? Da po presenetim bakterije, da se ne morejo skriti. Ali je tvoj fant še študira matematiko? Ne omenjaj mi ga. On ni več moj fant. Prejšnji teden sem ga zapustila. Jo, zakaj pa? Zvečer sem ga klicala, da bi šla malo na sprehod, pa mi je baraba rekel, da leži v posteli in rešuje problem s dvema neznankama. Ta je pa huda, ne? Ja, tako je to. Koliko sklonov pozna slovenščina? Učence vpraša učiteljca. Pa se Janez oglasi. 7! Učiteljca pa. Ja, Janez, si prepričan? Janezek pa seveda, 7 je novi, imenuje se podkupovalnik, vprašalnica je komu in koliko. Ja, ta lebla pa kar malo huda, ne? Ne vem, če pa še v današnji čas, ker smo tako pošteno si ljudje, da še dolgo nismo bili bolj. Ja, ne bomo o politik seveda in takih stvarih. Iztekla se je torej današnja oddaja. Srebrni val vas zopet vabi v svojo sredino in k poslušanju prihodnje sredo. Do takrat pa zdržite nekako ob kakšnih hladnih, bom rekel, prostorih, ob kakšni dobri pijači. Imejte se predvsem radi in pazite na zdravje. Nasvidenje torej do prihodnič in srečno.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Novice na Radiu Aktual.com.
3: Dobro jutro. Na policiji so zanikali trditve, da je poročilo v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo poslal novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskalnega urada Borut Franc. Pojasnili so na policiji, da je bilo poročilo tožilstvo poslano 12. junija, torej že pred njegovim nastopom. Urad je namreč v zadevi domnevne vpletenosti Snežiča v afero Dars na tožilstvo skladno z zakonom o kazenskem postopku poslal poročilo, kar pomeni, da ni našel podlage za kazensko ovadbo. Na hrvaškem otoku Hvaru je včeraj malo po 16. uri izbruhnil velik požar. Gorita trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pa pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Danes dopoldne bo še sončno, popoldne se bo pooblačilo, zvečer pričakujemo tudi posamezne plohe in nevihte, ogreje se nekje do 31 stopinj. Jutri bo podobno, zjutraj sončno in okoli 15, čez dan nekaj ploh in neviht in tam do 28 stopinj. V torek spet sonce, popoldne mogoče kakšna nevihta, no sončno in vroče vreme pa se nadaljuje od srede naprej. Po cestah po Zasavju zaenkrat tekoče, ne poročate v radarjih in kontrolah, ko jih opaste, če jih opaste nič 80, 13, nič 2.

0: vam je Radio Aktual Kum. In živa Dobnik.
1: Dobro jutro, dobro dan. 5. julija smo, poletje v polnem zagonu. Še vedno je tako, da čez dan iščemo senco, zvečer pa še tisto eno sapico, ki je vremenarji očitno ne znajo napovedati. Ampak imamo pa eno pa zagotovo. Tople julijske noči.

0: Virtual Cum. Hireka, Mahireka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Zasavje na kratko.
1: Poslanka gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogovič, ki je bila izvoljena v volilnih okrajih Hrastnik, Trbovlje in Brežice, je na Vlado Republike Slovenije naslovila poslansko pobudo, s katero predlaga, da država izgradnjo predora med Trbovljami in Preboldom prepozna kot prednostni strateški infrastrukturni projekt ter ga vključi med projekte, za katere bo veljala napovedana posebna zakonodaja za hitrejše umeščanje v prostor. V pobudi opozarja, da je Vlada Republike Slovenije v koalicijski pogodbi med ključnimi prioritetami napovedala pospešitev umeščanja infrastrukturnih projektov v prostor in pripravo posebne zakonodaje za strateške projekte. Zato predlaga, da se predor Trbovlje-Prebold uvrsti med projekte, ki bodo deležni hitrejših postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj. Spomnimo, da je občina Trbovlje leta 2015 oblikovala delovno skupino, ki bi preučila možnost izvedbe predora. Leta 2018 je bil izbran koordinator priprave regionalnega prostorskega načrta. Kljub temu se je projekt zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja v prostor bistveno upočasnil. V teh letih je bilo vloženih že kar nekaj poslanskih pobud in vprašanj na to temo. Vprašanje vladi glede stališča Vlade Republike Slovenije do projekta predora Trbovlje-Prebold ter načrtovanih aktivnosti za njegovo umestitev in izvedbo je na 40. seji državnega sveta vložil tudi državni svetnik in obenem zagorski župan Matjaž Švagan.
2: Radio Aktual Kul.

0: Zasahuje na kratko.
1: Iz zdravstvenega doma Hrastnik z velikim veseljem sporočajo, da se je njihovi ekipi pridružil nov zdravnik, Hrastničan dr. Enej Vidovič, ki bo svojim znanjem in predanostjo pomembno ukrepil zdravstveno oskrbo naših občanov. Del svojega dela bo upravljal v ambulanti 5, sodeloval bo v nujni medicinski pomoči ter skrbel za zdravstveno oskrbo stanovalcev v domu starejših Hrastnik. Posebej so veseli in ponosni, da se je za delo v domačem okolju odločil zdravnik, ki prihaja iz Hrastnika. Takšne odločitve pomenijo veliko tako za zdravstveni dom Hrastnik kot za celotno lokalno skupnost. Radio Aktual Kult.

Poglejmo temperature. Trbovlje, Hrastnik, Zagorje 19 stopinj, Litija 20. Dopoldne bo še sončno, popoldne in zvečer pa pričakujemo plohe in nevihte, vseeno bo toplo, danes do 31 se ogreje popoldne. Jutri bo podobno, zjutraj sončno in okoli 15 stopinj, čez dan oblačno, tudi plohe in nevihte pričakujemo in tam nekje do 28. Torek še podoben, dopoldne sončno, popoldne kakšna ploha in nevihta, od srede naprej pa spet sončno in vroče. Mirno in tekoče gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrola za stojne srečo, nič 80 13 nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Trbovlje je v uradnem glasilu e-občina objavila prednostni listi za najem neprofitnih stanovanj, ki bodo izpraznjena ali na novo pridobljena v obdobju 2025-2027. Razpis je bil objavljen konec septembra lani. Na listo A so uvrščeni prosilci, ki so glede na socialne razmere po pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščeni plačila varščine, takih je 60. Na listi B pa so prosilci, ki so po določili pravilnika zavezanci za plačilo varščine, takih je 9. Seznam najdete tudi na spletni strani občine Trbovlje pod preteklimi razpisi.
0: Zasavje na kratko.

0: Ritual cum? Spet sem urebe de včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

V počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trboveljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Za tiste, ki poti ne zmorejo peš, bo organiziran avtobusni prevoz, za kar je potrebna predhodna prijava v društvu. Se vidimo na Vrheh!

0: Novice na Rádiu Aktuál Kú.
1: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Na 45 melodijah Morja in sonca slavila Mef in Marina Martenson. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 148 gasilcev je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je Daviše sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, se burja umirja in danes bodo izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. Dragomislej Mef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije Morja in Sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Na Krimu po ukrajinskih napadih na energetsko infrastrukturo primankuje goriva, prihaja pa tudi do motenj v oskrbi z elektriko in vodo. V Sevastopolu so se cene bencina po uradnih podatkih zvišale za 30%, razmere pa povzročajo tudi politične težave v Moskvi. Več pa na svet24.si. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Po cestah po Zasavju gre mirno in tekoče, če opazite, kje radar, pa dajte varno javiti 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum. Kum. In Živa Dobnik.
1: Dobro jutro, dobro dan. Takole je, poleti imamo vsi radi morje, to je treba priznati. Manj pa cene sladoleda, parkirnin in gnečo na plaži. Ampak dobro, tudi to spada zraven.

0: Aktual kum.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
4: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
7: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
6: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
8: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
8: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
10: Na kopanje v Laško, termano Laško.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Vsak dan.
12: Aktualne novice.
11: Zabava, estrada in zanimivosti.
12: Praktični nasveti za vsak dan.
11: In kar 8 strani križank.
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: To rabimo vedeti, katere so tri stvari, ki bi jih vzeli s sabo na otok. Telefon, kopalke, partnerja. No, ok, čeprav to niti ne spada pod stvari, ampak odvisno, kako gledaš. Tri v glavnem in zakaj. Pošljite odgovor na 0-40-30-30-70 in tako boste direkt v žrebo, da vam posodimo en vrhunski kajak s top opremo, da boste na morju ali pa kakem jezeru največji jack. 0-40-30-30-70. Žrebamo danes popoldne.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Sposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

vaša družba na zaenkrat še sončno dopoldne, in popoldne bo oblačno in tam nekje do 31 stopinj, na zvečer pa se zna zgoditi še kakšna ploha in nevihta. Jutri bolj kot ne oblačno, tudi nevihtno proti večeru, temperature pa zjutraj okoli 15, čez dan do 28. V torek dopoldne sončno, popoldne ploha in nevihte, sonce in višje temperature pa od srede naprej. Kako je pa? Trenutno s temperaturami Trbovlje 20 stopinj, Prebold 19, Izlake 18 in Trojane 17. Po cestah po Zasavju zaenkrat tekoče, ne poročate v radarjih in kontrolah, ko jih opaste, če jih opaste nič 80, 13, nič 2.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
1: Natureta rešuje piknik.
0: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Luka vedno ve, Luka je, Luka vedno ve, Luka je.

ko mu se družimo, muzika špira do konca, konca ni. Od dečka s kitaro v roki, ki se podaja v neznano, do statusa med največjimi glasbenimi zvezdami na tem prostoru. Legenda, ki stavi na ljubezen, na komu? Dino Merlin.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Trump v govoru ob 250. obletnici hvalil ZDA in kritiziral komunizem. Na furmanskem prazniku Postojni letos preko 500 nastopajočih. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev. Na prireditvi bo letos sodelovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije. Osrednji del prireditve bo popoldanska povorka Voz, posebna komisija pa bo izbrala najbolj izvirne vozove, ki bodo prejeli nagrade. Predstavniki piranske občine so za letos napovedali okoli 50 prihodov potniških ladij in več kot 15.000 pomorskih turistov. Občina je zaradi rasti prometa uvedla novo dnevno turistično takso za križarke, ki bo znašala od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414.000 evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem. Dva četrtfinalista sta že znana, tretjega pa bo dal obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. Favoriti so Brazilci, a Skandinavci pretijo predvsem z Erlingom Haalandom. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
6: Rok Piletič,

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Mirno in tekoče gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrola za stojne srečo, 0813 012.

Obvestilo. Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Aktual kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: To nas danes zanima, kaj bi vzeli sabo na otok, brez česa ne bi zdržali niti en dan. Pošljite nam odgovor na 0-41-40-30-70. Popoldne bomo nekoga žrebali in mu posodili en res odličen kajak z vrhunsko opremo. Torej, tri stvari, ki jih rabite zraven na otoku, a ja pa kajaka itak ne rabite pisati, ker vam ga posodimo mi.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

je vaša družba, poglejmo temperature, Trbovlje in Zagornik 24 stopinj, Velenje 23, Laško 25. Zaenkrat še nekaj sonca, se bo pa kmalo pooblačilo, vseeno ogrelo tam nekje do 31 stopinj, na zvečer pa pričakujemo še kakšno ploho in nevihto. Jutri bolj kot ne oblačno, tudi nevihtno proti večerju, temperature pa zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Za torek kaže, da bo dopoldne sončno, popoldne še nekaj ploh in neviht, sonce in višje temperature pa od srede naprej. Po cestah po Zasavju gre mirno in tekoče, če opaste kje radar, pa dajte varno javiti 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Na komu se družimo, nas zdaj že oblačno nedeljsko dopoldne, šimamo pa v tiste čase, ko si moral plačati kazano v videoteki, če nisi kasete prevrtil nazaj. Se spomnimo, a? I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. To smo že doživeli, ja, in tja nas odpeljajo angleški rockerji Smokey. Zelo zveste in zagrizene oboževalce imajo po celem svetu in tudi mi jih radi slišimo. Smokey in Living Next Door to Alice, še ena klasika na kumu do 11.
1: Radio Aktual Kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Iščete nov gospodinski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Število smrtnih žrtov potresov v Venezueli naraslo na skoraj 3000. V Zasavju zbirajo pripombe na osnutek prostorskega plana. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtov potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nam do konca julija zbirajo predloge in pripombe javnosti in poudarjajo, da bo strateški dokument določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev. Benetke razmišljajo o občutnem zvišanju vstopnine za enodnevne obiskovalce. Novi župan Simone Venturini predlaga dinamično zaračunavanje, ki bi na najbolj obremenjene dni lahko doseglo do 50 evrov. Predlog mora potrditi italijanska država, cilj pa je omejiti množični turizem. Več na svet24.si. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Skupina velenjskih kolesarjev se je zjutraj že 15-tič doslej odpravila na enotedensko rekreativno misijo kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Na poti s predstavbe mestne občine Velenje je 16 kolesarjev in članov logistične ekipe ob 8 zjutraj pospremil tudi velenjski župan Peter Dermol. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
0: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Po cestah po Zasavju gre mirno in tekoče, če opaste kje radar, pa dajte varno javiti 0813 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Živa Dobnik.
1: Dobro jutro, dobro dan. Pravijo, da potovanje šteje bolj kot cilj. A se strinjamo? Jaz skoraj da ne, ker pa moje je to sigurno izrekel samo tisti, ki še nikoli ni stal 4 ure v koloni proti morju.

0: Ritual Kum.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Kaj bi to bilo? Za mene telefon, ja, jaz sem že tista generacija, ki ne bi zdržala en dan brez njega, kopalke in mogoče krtača za lase. Kaj bi vi vzeli? Pišite, kličite, 0-40-30-30-70. Popoldne bomo enega izmed vseh prijavljenih žrebali in mu za par dni posodili en res top kajak z ni da ni opremo. Torej, tri stvari, brez katerih ne bi preživeli na samotnem otoku, na 0-40-30-30-70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

oblačno, zaenkrat dopoldne že preživljamo skupaj, popoldne oziroma proti večeru znana stat kakšna ploha in nevihta, vseeno bo danes nekje do 31 stopinj. Jutri bo še ostalo oblačno, tudi nevihtno proti večeru, temperature pa zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Torek dopoldne bo sončno, popoldne spet nekaj ploh in neviht, no sonce in više temperature pa nekje od srede naprej. Kaj kažejo trenutne temperature, Trbovlje in Litija 26 stopinj, Žalec 25 in Zidani most 24. Po cestah po Zasavju

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

Obvestilo. Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Actual cum? Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
0: Natureta rešuje piknik.
4: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Novo na Aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Gasilci na Hvaru se borijo z velikim požarom. Kitajska napovedala skupne vojaške vaje z Rusijo. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje Kanaderi, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije s terena, na katerih je videti ognjene zublje. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje z imenom Joint Sea 2026, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Belgijska nogometna reprezentanca je po dramatični zmagi v 16. finala proti Senegalu s 3-2 uprizorila enega največjih preobratov v dosedanjem delu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, dogajanje po tekmi pa znova odpira vprašanja o odnosih v slačilnici rdečih vragov, je zapisala nemška tiskovna agencija DPA. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Mirno in tekoče gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrola zastojne srečo, 0813, 02.

0: vam je Radio Actual Cum in Živa Dobnik.
1: A če lahko rečem dobro jutro? Pa ja, se so počitnice. Dobro jutro, dobro dan. So rekli, da pametni, da lepota mine. Ja, recimo. Ampak, dobra dalmatinska pesem, to je pa tisto, kar ostane. In točno tale je ena izmed njih. Uživajte.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. Nič 51 649 780 ali primozic.si.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Novo na aktualu.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Brez česa ne bi šlo, kaj bi nujno mogli imeti s sabo. Helena je pisala na Ničaren 40, 30, 30, 70, citiram, na samotni otok bi vzela ribiško palico za hrano ribe lovit, vžigalnik za ogenj za kurit, pa eno termoko lahkega špricerja za odžejat. Lep pozdrav. Krasna izbira, Helena, sploh ta zadnja. Hidrirat se pač treba. Kaj bi vi vzeli s sabo na samotni otok? Javte na Ničaren 40, 30, 30, 70, ker tako boste direkt v žrebo za kajak s to opremo, ki vam ga posodimo za nekaj dni. Jan bo popoldne nekoga žrebo, jaz pa držim pesti za vas. Tri stvari na Ničaren 40, 30, 30, 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

Na oblačno, zdaj že popoldne se družimo na Kumu, proti večeru pričakujemo tudi nekaj plohin in neviht, vseeno se naj bi ugrelo nekje do 31 stopinj. Za jutri kaže, da bo bolj kot ne oblačno, tudi nevihtno proti večeru, temperature pa zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Torek do poldne sončno, popoldne plohe in nevihte, no sonce in spet visoke više temperature pa od srede naprej. Kaj pa kažejo trenutne temperature Trbovlje in Hrastnik 28 stopinj, Vransko 29 in Marno 26. Po cestah po Zasavju gre mirno in tekoče, če opaste kje radar, pa dete varno javiti 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

Obvestilo. Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Ritual Cum. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
0: Natureta rešuje piknik.
3: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.
0: Novice na Radio Aktual Kum.
2: V požaru v Brestovici pri Komnu po prvih ocenah pogorelo 16 hektarov gozda. Objavljen posnetek streljanja v Čakovcu. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, so zapisali. Požar je prizadel gozdno drevje zim zelenega hrasta črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda topoljubnih listavcev. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. V albanski prestolnici Tirana se je včeraj zvečer zbralo več 10 000 ljudi na največjem protestu od začetka gibanja proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nasprotovanje projektu se je sprevrglo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, protestniki pa pozivajo premijeja Edija Ramo k odstopu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik ZDA Donald Trump. V telefonskem pogovoru z omenjenim medijem je dodal, da se z Netanjahujem dobro razumeta in da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Med počitnicami imajo otroci veliko prostega časa, ki ga lahko zapolnijo z različnimi dejavnostmi, med drugim tudi s tečaji tujih jezikov. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre, je povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, encrazzati, col portapli stolto.
2: Gremo Hribe, prosim.
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Po cestah se peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobrih 4 minute imamo čez prvo popoldan. Sončno je in prav toplo, tako da imamo pred sabo res popolno popoldne. Glih prav je za malit na kakšno kavo ven ali pa na kakšen sprehod, obvezno pa nas sabo zet, ker tole uro začenjamo z malo tu, malo tam.

0: Ritual Kum.
1: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Nakopanje v Laško, termano Laško.
7: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Novo na aktualu.

V dvoje. Jure Brkleča na Kumu, dobrih 10 jih manjka do pol druge. Ja, poletje je čas tudi poletnih romanc, no se veste, kaj mislim, a ne? Ko greš na morje, pa ti je ena skandinavka tako zelo všeč, da se pa začneš mal smukati okoli nje, pol pa pride čas, da greš domov in pol si očitaš, ja, zakaj nisem bil bolj drzen. Se pa najdejo trenutki, ko rečeš, ulovija sem ribo. No, to nam zdaj le tudi Škender zapoje.

Danes popoldan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte, najvišje temperature pa bodo vse tja do 31. Ponoči bo možna še kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo jasno, oziroma sredi dneva pa bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature do 17, dnevne do 28 stopinj. V torek in sredo pa bo večinoma sončno, v sredo tudi nekoliko topleje. Trenutne temperature Trbovlje, Hrastnik, Zagorje 26, Radeče in Laško 28 ter Sava 29 stopinj. Vozniki previdno, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, tam nastaja tudi zastoj. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam javite na 080 13 02.

Marko Škugor na Kumu in veste, kaj sem zdaj prebral? Da sem zanič videl, da sta se dva predajala vročim strastem sred Pirana. Me prav zanima, kako sta zdržala ob taki vročini, se predaja čez strastem, jaz ne vem, če bi to lahko zdržal, oziroma se ne vem, od česa bi bil bolj moker, od Švica ali od...

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Predstavljajte si, da vas s kajakom odpeljemo na samoten otok. Nazaj vas ni, do jutri. Seboj vzamete lahko le tri stvari. Katere bi bile? Jaz bi vzel vodo, sončno kremo in visečo mrežo. To je to, kar rabim. Vi pa svoj odgovor pošljite na nič 41 30 30 70 in morda prav vi usvojite vikend izposojo kajaka. Tako da dejte mi napisati, katere tri stvari bi vzel in zakaj. In z malo sreče se lahko s kajakom odpeljete na samotni otok.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na drugem dnevu žalnih slovesnosti iranski vrh brez močabe. V Slovenijo prihaja nov nizkocenovni trgovec. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Teheranu so se danes nadaljevale žalne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. V teheranski veliki mošeji so potekale molitve, ki so se jih udeležili družinski člani pokojnika in predstavniki iranskega vodstva. Hamenejev sin in naslednik Modžaba ni bil navzoč. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma Ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. 30-letni nizozemec je podpisal 4-letno pogodbo, prestop pa je vrednoten na 20 milijonov evrov. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Vozniki, pozor, radar je v Hrastniku, ki meri proti Zidanem mostu, sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. 5 minut imamo čez drugo in dobrodošli v moji družbi. Glede na to, da se po moji uri zdaj pije kava, sicer po kosilu, bomo tudi mi zdaj začeli zelo umirjeno, in sicer v našo družbo prihajajo kvatropirci.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.

Na Kumu nas je pričakala Kale Larga, glavna in najbolj znana ulica v Zadru. Sprehod po njej je skoraj obvezen, čeprav je vedno polna ljudi. V taki gneči je dobro malo pospraviti jadra in upočasniti korak, ker se lahko hitro zgodi, da koga nehote podremo. Poleg tega pa po vročini res ni treba nikamor hiteti. Zdaj pa slišmo, kada sklopim jidra svoja.

Danes popoldan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, lahko bodo nastale kakšne plohe in nevihte, temperature bodo šle do 31. Po noči bo možna še kakšna ploha ali nevihta, no ponedeljek pa bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne bodo znova nastale kratkotrajne plohe, jutrne temperature do 17, dnevne do 28 stopinj. V torek in sredo pa bo večinoma sončno, v sredo celo nekoliko topleje. Trenutne temperature Trbovlje, Hrastnik, Radeče 29, Zagorje in Laško 30, Trojane 28 stopinj. Vozniki pozor, radar je v Hrastniku, meri proti Zidanem mostu, pa previdno, zaprta je cesta Trbovlje Zagorje ob Savi zaradi podrtega drevesa pri Prapročah pri diskoteki Mesečina. Če se še kje ostavi ali naletite na radar ali pa podrto drevo, javite nam na 080 13 02. Srečno!

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet, kjer raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo Litijo, kjer je 20. junija potekal festival skupnosti. Gre za dogodek, ki dokazuje, da so prav lokalne prireditve eden najlepših načinov za spoznavanje kraja, njegovih ljudi, tradicije in kulinarike. Festival skupnosti na enem mestu poveže krajevne skupnosti, društva, rokodelce, kulturne ustvarjalce in ponudnike domače kulinarike. S tem pa ustvari živahen mozaik lokalne dediščine in sodobnega utripa mesta. Za obiskovalca je to odlična priložnost, da v enem dnevu spozna ustvarjalnost Litije in okolice. Poseben turistični potencial festivala se kaže tudi v kulinarični ponudbi. Jedi, kot so žganci in štruklji, niso le del prehranske tradicije, ampak pomemben del identitete območja, ki lahko obiskovalce pritegne s pristnostjo in domačnostjo. Ko se tem okusom pridružijo še rokodelske stojnice, kulturni nastopi, prireditve društev in program za družine, prireditev postane celovito doživetje za različne generacije. Festival skupnosti je tako lep primer, kako lahko lokalna skupnost skozi sodelovanje oblikuje privlačno turistično zgodbo. Litija se ob tem pokaže tudi kot kraj odprtih ljudi, bogate tradicije in toplih srečanj. Kraj, kamor so obiskovalci od blizu in daleč odpravijo na sproščeno druženje ob lokalnih dobrotah. Hvala, da ste bili z nami. Pa srečno!
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Ritual Kum. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete? Natureta rešuje piknik.
1: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktual Kum predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Brez trgovine, brez elektrike, brez sosedov, levi, kajak in samoten otok. Vse, kar imate, je to, kar prinesete s sabo. In to, kar si znate izmisliti na licu mesta. Torej, sonce nad vodo, mir, je vse, kar ga ne prekine, telefona, ne, dan po vaših željah. Katere tri stvari bi vi vzeli sabo na ta samoten otok in s temi stvarmi uživali vsaj par dni? Bi izbrali neki za udobje, preživetje ali sam neki za čisti hedonizem? No, dejte poslati svoj odgovor na nič 41 30 30 70 in z malo sreče osvojite vikend izposojo kajaka. Ja, jaz res kome čakam vaše odgovore, kar nekaj zanimivih je že prišlo.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
0: Novice na Radio Aktual Kum.
2: Požar v Brestovici pri Komnu pogašen. Poslanci o javnih financah Golobove vlade. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Danes izvajajo še sanacijska dela. Pogorelo je okoli 20 hektarjev pretežno travnate površine, na območju požarišča pa so našli tudi dve topovski granati iz prve svetovne vojne, ki so jo prevzeli pirotehniki. Vzrok požara še ni znan, so sporočili iz koprske policijske uprave. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodni teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vse za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Svetniki občine Ravne na Koroškem so na junijski seji potrdili sklep, s katerim občina na državo oziroma ministrstvo za kulturo brezplačno prenaša objekt in okolico nekdanjega vrtca Marjetka na Ravnah. Država bo prejeto nepremičnino obnovila in v njej uredila depoje pokrajinskega arhiva. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Vozniki pozor, policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli ter previdno, zaprta je cesta Trbovlje za gorje ob Savi zaradi podrtega drevesa pri Prapročah pri diskoteki Mesečina. Sicer se po cestah vozimo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam javite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobre 4 minute imamo čez tretjo in dobrodošli na Kumu. Lepo nedeljsko popovdne imamo, če ste danes na šihtu, odlično, sva že dva, ampak se nam ni hudgane. No, bomo pa tole uro tudi informativni in sicer v Zasavju oziroma Zasavskem mozaiku preverimo, kakšno je dogajanje po Zasavju. Še prej pa uro začnemo z odlično musko. Jao, Helena Blagne bo v naši družbi.

O, zelo lepa družba z nami, še prej pa tisti, brez katerega si marsikdo ne predstavlja poletja, pa tudi aktualne, Oliver Dragojevič.

Obvestilo. Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove-Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Aktuál Kum. Nový Citroën C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in odobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroën.
1: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Zasavski mozaik.
1: V ekipo zdravstvenega doma Hrastnik se je pridružil nov zdravnik, Hrastničan Enej Vidovič, doktor medicine, ki bo okrepil zdravstveno skrbo občanov. Delo bo v ambulanti 5 sodeloval v nujni medicinski pomoči ter skrbel za zdravstveno skrbo stanovalcev doma starejših. V zdravstvenem domu Hrastnik so še posebej veseli, da se je za delo v domačem okolju odločil zdravnik iz Hrastnika, kar veliko pomeni tako za zavod kot za lokalno skupnost.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual.com.

Danes popoldan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe in nevihte, na višje temperature bodo do 31. Po noči bo možno še kakšna ploha ali nevihta, no od ponedeljka naprej pa bo spet jasno, popoldan lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, jutranje temperature do 17, dnevne do 28 stopinj. V torek in sredo pa bo večinoma sončno, v sredo celo nekoliko topleje. Trenutne temperature Trbovlje in Hrastnik 29, Zagorje, Radeče in Laško 30 in Litija 31 stopinj. Vozniki pozor, policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli. Previdno zaprta je cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi zaradi podrtega drevesa pri Prapročah pri diskoteki. Kar nekaj je tudi zastojev na avtocestah, tako na avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče, pa okvara vozila na prometni cesti v smeri za Dobrove na ljubljanski obvoznici, pa kar nekaj zastojev na Primorski, pa na Štajerski, tako da previdno živce med in ja, če kje kaj opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Zasavski mozaik.
1: V sredo so v Hrastniku slovesno odprli podjetniški inkubator Compress House, namenjen posameznikom s podjetniškimi idejami, mladim podjetnikom in ustvarjalcem. Inkubator ponuja najem delovnih mest, omaric in nabiralnikov. V 4 pisarnah pa bodo delovale organizacije za podporo podjetništvu. Skupna vrednost inkubatorja in poslovne cone Rudnik Hrastnik znaša skoraj 3 milijone evrov, pomemben del sredstev pa je zagotovil sklad za pravičen prehod.
2: Poslušate radio Aktual.com.

0: Zasavski mozaik.
1: Trboljčanke in trboljčani lahko od včeraj oddajo predloge za participativni proračun 2027. Občina bo tudi prihodnje leto zagotovila 64 tisoč evrov, polovico za primestne krajevne skupnosti in polovico za mestne. Vrednost posameznega projekta mora biti med 2 tisoč in 8 tisoč evri z davkom. Predloge je mogoče oddati do 15. septembra preko spletne strani občine, po pošti ali osebno na občini. Po pregledu strokovne komisije bodo ustrezni predlogi uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 1. in 10. oktobrom 2026. Izbrani projekti bodo izvedeni v letu 2027.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Ritual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
1: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Tri stvari, en samoten otok, en kajak. Kaj bi bilo nujno v vašem nahrbtniku? Nekje daleč od obale. Samo voda okoli in en majhen kos kopnega. Ja, brez tistih nekih motenj, signalov, telefonov itd. Samo vi in dan, ki si ga narediš po svoje. Zdaj pa dilema. Kaj bi res dal v nahrbtnik, če bi lahko vzel samo tri stvari? Jaz bi vzel, dobro, no, glih, dobro družbo ne mora spraviti nahrbtnik, ampak radio in ogen. Pa vi? Dejte mi napisati, katere tri stvari bi vi vzeli sabo na 041 30 30 70 in sodelujte v nagradni igri za vikend izposojo kajaka. Tri stvari na 041 30 30 70.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trbovljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos, zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Za tiste, ki poti ne zmorejo peš, bo organiziran avtobusni prevoz, za kar je potrebna predhodna prijava v društvu. Se vidimo na Vrheh!

0: Radio Actual cum.
1: Mă lipi angele.
2: Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite.

0: Radio Actual Cum.
1: Z nami vám nikoli ne bo dolg čas.
0: Novice na Radio Actual Cum.
2: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar, doslej nerezidenčno veleposlanico, imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodni teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vozniki, previdno, zaprta je cesta Trbovlje Zagorje ob Savi zaradi podrtega drevesa pri Prapročah pri diskoteki. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. Dobre tri minute imamo čez četrto. Pred nami pa je glasbena trojka za pravo nedeljsko popovdne. Pa tudi športne novice preverimo v tej uri, ampak še prej slišimo... Ja, Kingstone!

0: Prva liga.
1: Nogometaši Francije so na drugi tekmi osvojene finala svetovnega prvenstva, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, premagali Paragvaj z 1-0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappé. S tem je v svoji reprezentanci priigral četrtkov četrtfinalni obračun proti Maroku. Danes so na sporedu tekme osmine finala z nadaljevalnim obračunom Brazilije in Norveške, v noči iz nedelje na ponedeljek pa bo dvoboj Mehike in Anglije, ostali pari osmine finala so Portugalska Španija, ZDA Belgija, Argentina Egipt in Švica Kolumbija. Držimo pesti za vse ekipe.
2: Poslušate Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

0: Prva liga.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. Poleg Pogačarja, ki bo nosil pikčasto majico najboljšega hribolazca, bosta na štartu še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, bosta na zahtevni in vroči etapi v službi svojih kapetanov pri Bahrajnu oziroma Red Bullu.
2: Novo na aktualu.

Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, nastanejo lahko kratkotrajne plohe in nevihte. V ponedeljek bo delno jasno, sredi dneva in popoldan bodo znova nastale kratkotrajne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo do 17, dnevne do 28 stopinj. V torek in sredo pa bo večinoma sončno, v sredo celo nekoliko topleje. Trenutne temperature pa v Trbovljah, Hrastniku in Laškem 28, Radeče in Izlake 29, Zagorje in Litija 30 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče. Če se kje ostavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.

0: Prva liga.
1: Slovenski atlet Kristjan Čeh je v ZDA na atletski diamantni ligi v metu diska z 69,94 metra zasedel drugo mesto. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve. Nekdanji evropski prvak, ki je bil srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je vrgal 71,6 metra in pokazal zavidljivo formo v pripravah na evropsko prvenstvo, ki bo v Birminghamu.
0: Radio Aktual.com.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual.com.
0: Radio Aktual.com.
2: Poslušajte in uživajte.

0: Prva liga.
1: Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Južne Afrike v Johannesburgu zasedel končno peto mesto. S popolnim koncem tedna je slavil Belgijec, ki je s tem še povečal prednost v skupnem seštevku. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 11. Naslednja dirka bo na sporedu čez 2 tedna, ko se bo karavana preselila v Veliko Britanijo, natančneje v Fox Hills. Čestitamo tako Timu kot tudi Janu.
0: Prva liga.

0: Ritual kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Kaj bi bilo prvo, kar bi zgrabili, če bi vas odpeljali na samotni otok? Pozor, prostore je le za tri stvari. Ja, jaz bi verjetno vzel flašo za pit, visečo mrežo, pa knjigo. Evo, dajte vi razmisliti, kumovci, pa mi pa pošljete svoj odgovor na nič 41, 30, 30, 70. Med vsemi odgovori bomo nekomu podarili vikend iz posojo kajaka. Torej, kaj nas zanima? Katere tri stvari bi vzeli na samotni otok? Napišite mi, katere tri stvari in zakaj? Ja, na nič 41, 30, 30, 70. Komaj čakam vaše odgovore. Nekaj je kar zanimivih.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Za vas izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.
1: Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most.
2: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.
2: Novice na Radio Aktual Kum.
3: Izrael imenoval rezidenčno veleposlanico v Sloveniji. Na Guamu pred prihodom supertajfuna odredili evakuacije. Danes in v naslednjih dneh sončno s popoldanskimi nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar, doslej nerezidenčno veleposlanico, imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
4: Vozniki pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju obvezno naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje Slovenske Konjice ali po cesti Celje Center Vojnik Slovenske Konjice. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ostavi ali naletite na radar, nam pa javite na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Cum in Jan Simončič.
1: Dobar dan, družba. Dobre 3 minute imamo čez peto in še vedno ostajamo najboljša družba. Mi danes s kajakom veslamo proti oziroma skozi tole nedeljo proti ponedeljku in ja, sam povem, v tej uri izžrebamo nekoga, ki prejme nagrado. Še predtem pa vas jaz razvajam s čudovito musko z eno najlepših slovenskih popevk.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
1: Ja, takole, da, ta vikend smo iskali tistega, ki bo zapisal najboljše tri stvari, ki bi jih vzel na samotni otok. Ja, tako da zdaj pa mislim, da je čas, da pokličemo nekoga in preverimo, ja, kaj bi vzeli na samotni otok. Pa dajmo poklicati, kdo se nam bo javil.
2: Pozdravljeni.
1: Ja, dobar dan, gospa Helena, kako ste?
2: Hvala, v redu.
1: Iskrene čestitke, Helena. Kličem vas v zvezi z vprašanjem, katere tri stvari bi vi vzeli na samotni otok.
2: Ja, prva stvar bi bila ribiška palica za loviti ribo, za hrano. Druga bi bila vžigalica za ogenj, da za kurit. In tretja bi bila termovka rahlega spritarja za odžajat.
1: Ok, Helena, tale ta zadnji je bil me najbolj všeč. Tako da, iskrene čestitke, Helena, prijeli se našo nagrado in sicer vikend izposojo kajaka. Kaj pa pravite na to? Je dobra, ne? Dobra nagrada.
2: Hvala, Radio Aktualkom.
1: Ja, ni problema. Najlepša hvala vam za tale odličen namik, kaj vzeti na samotni otok. Jaz s telim špricerjem, hladnim, jaz mislim, da je to. Jaz mislim, da ne rabimo drugega kot to stvar za samotni otok. Vsi, ki niste bili žrebani, nič hudega, že jutri začnemo s čist novo nagradno igro, tako da se splača ostati v naši družbi in sodelovati, mogoče bo prav naslednja nagrada vaša. No, Helena, vam pa še enkrat iskrene čestitke, prijeli ste vikend izposojo kajaka.
0: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne krajevne plohe. V ponedeljek bo delno jasno, sredi dneva in popoldan bodo znova nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo do 17 stopinj, dnevne pa tja do 28. V torek in sredo pa bo večinoma sončno, v sredo celo nekoliko topleje. No, trenutne temperature, Trbovlje 24, Hrastnik, Zagorje in Litija 25, v Laškem in Radečah pa 26 stopinj. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja. Sicer se po zasavskih cestah peljemo mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami.
2: Vse povsod, radio.
0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava.

0: Za sve vrime na komu, poletje je eden tistih obdobij, ki jih večina komaj čaka. A pa vete, zakaj? Ja, brez slave vesti poješ kak sladoled več. Ali pa kako ledeno kavo smetano.
1: Sladoled z vesoljem, prosim, ker mu ti se miši vet, nimam časa bele očke štet.
0: Tudi men bi zdaj pasala ena kepca sladoleda. Kumoci, kjer okus imate vi najraje? Da vidim, a bo zmagala čokolada ali vanilija. No, vsi znajo, da bo kar težki dvoboj, kater bo zmagal.

0: Aktual Kum.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri sposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Sposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo! Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24.
1: Ura bila 6. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo. Če bo tam stopilo vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister, gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. V nemškem zveznem sistemu imajo namreč deželne vlade široka pooblastila za številne področja, vključno z dejavnostmi policije in obveščevalnih služb. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so prile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje. So sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena. Madžarski premier Peter Madžar je včeraj predlagal omejitev mandatov poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova ureditev del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil v parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ta ne bo vplivala. Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne krajevne plohe. V ponedeljek bo delno jasno, sredi dneva in popoldan bodo znova nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo do 17 stopinj, dnevne do 28. V torek in sredo pa bo večinoma sončno, v sredo celo nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24.
1: Pozdrav tudi na ceste. Po zasavskih cestah se peljamo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na našo brezplačno 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Cum in Jan Simončič.
1: Dobar dan, družba, hvala za vašo popoldansko družbo, Jan sem bil z vami, no na Kumu pa nadaljujemo z odlično glasbo in dobro družbo tudi v večernih urah. Ostanite z nami, kaj ti prihaja evropski utrip, pa zeleni utrinki, tako da se splača ostati v naši družbi. Jaz vam želim en lep nedeljski večer in še bolj uspešen začetek novega delovnega tedna. Za začetek ure pa, ja, seveda, tisto, kar najraje slišimo na naši frekvenci. Oliver Dragojevič in, ja, ena med lepših, moj lipi Anđele. Uživajte.
2: Negdje još čuvam nešto za tebe.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Natureta rešuje piknik.
1: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
6: Prva ponovitev.
7: Evropski utrip.
8: Lepo pozdravljeni. Tudi danes bomo govorili o projektu, ki smo ga zasledili na spletni strani Las Zasavje, in sicer med rezultati drugega javnega poziva partnerstva Las Zasavje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, imenuje pa se Lenca, učni poligon za ohranjanje narave, ki pa je prejel skoraj 50 tisoč evrov sofinanciranja. Nosilec projekta je društvo Ekokrog, partnerja pa sta osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in podjetje Katapult Metal. Projekt se bo izvajal vse do konca letošnjega leta. Že samo ime razkriva bistvo projekta, povezati torej ljudi različnih generacij skozi spoznavanje narave, skrb zanjo in aktivno sodelovanje pri njenem ohranjanju. Na območju Zagorja v Savi bodo tako vzpostavili prvo celovito učno pot te vrste v Zasavju. Nastal bo interdisciplinarni učni poligon, ki bo združeval naravoslovne, družboslovne in humanistične vsebine. Narava ne bo zgolj tema učenja, ampak tudi prostor, kjer bo učenje potekalo. Udeleženci bodo tako naravo spoznali z opazovanjem, je zapisano, poslušanjem, dotikom, merjenjem in raziskovanjem. Projekt pa temelji na načelu učenja v naravi, o naravi, iz narave, z naravo in za naravo. Tako bodo obiskovalci pridobivali nova znanja, hkrati pa tudi razvijali spoštljiv odnos do okolja in naravne dediščine. Pomemben del projekta predstavlja vzpostavitev učilnic na prostem in učnih točk z informacijskimi tablami ter interpretacijskimi orodji. Te vsebine bodo namenjene tako učencem kot širši javnosti. Partneri želijo ustvariti torej prostor, ki bo zanimiv za otroke, mlade, družine, starejše in vse, ki jih zanima narava. Nosilec projekta Ekokrog pa bo poskrbel za koordinacijo in izvedbo naravovarstvenih aktivnosti. Osnovna šola Ivana Skvarče bo nove vsebine vključila v pouk in druge izobraževalne dejavnosti. Podjetje Katapult Metal pa bo izdelalo interpretacijske table, učna orodja in drugo opremo, potrebno za delovanje učnega poligona. Projekt tako združuje okoljevarstvo, izobraževanje, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno državljanstvo, ter kot pravijo postavlja temelje za dolgoročno ozaveščanje o pomenu varovanja narave.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Lenca, ki smo ga zasledili na spletni strani Las Zasavje. Kot pravijo izvajalci, projekt ne bo ostal le pri teoriji. Njegov pomemben del predstavljajo konkretni naravovarstveni ukrepi, ki bodo izboljšali življenjske pogoje številnih živalskih in rastlinskih vrst. Partneri bodo tako uredili dve mlaki, zasadili 15 avtohtonih visoko debeljnih dreves, postavili 10 gnezdilnic za ptice, 6 netopirnic in 3 hotele za divje opraševalce. S tem bodo ustvarili nova življenjska okolja za številne živali, ki imajo vse več težav zaradi sprememb v prostoru in podnebju. Posebno pozornost bodo namenili tudi odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožajo domače ekosisteme. Projekt vključuje tudi številne delavnice in izobraževalne aktivnosti. Otroci bodo sodelovali pri izdelavi gnezdilnic, sajenju dreves in raziskovanju naravnih procesov. Mladi bodo spoznavali pomen biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja. Starejši prebivalci pa bodo lahko svoje znanje in izkušnje prenašali na mlajše generacije, kar bo dodatno okrepilo medgeneracijsko povezovanje. Posebnost projekta je tudi vključevanje ranljivih skupin. Aktivnosti bodo prilagojene tako, da bodo lahko sodelovali tudi ljudje z različnimi oviranostmi. Učna pot in učilnice v naravi bodo zasnovane dostopno in tudi vključujoče. Projekt pa prinaša tudi sodobne pristope k učenju. Na učnih točkah bodo uporabljeni interpretacijski elementi in digitalne vsebine, ki bodo obiskovalcem omogočali še bolj zanimivo raziskovanje narave. Gradiva bodo na voljo tudi drugim šolam in organizacijam v Zasavju. Po zaključku projekta bo za nadaljne upravljanje in uporabo učnega poligona skrbela osnovna šola Ivana Skvarče. To pomeni, da bodo učenci in prebivalci območja pridobljene vsebine uporabljali še vrsto let po koncu projekta. Lenca tako ni le enkratna investicija, temveč dolgoročna pridobitev za celotno Zasavje. S povezovanjem izobraževanja, varstva narave in sodelovanja med ljudmi želi pokazati, da lahko skupnost skupaj ustvarja bolj zdravo, trajnostno in naravi prijazno okolje za prihodne generacije, so še zapisali. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v naši družbi. Lep dan vam želimo.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Natureta rešuje piknik.
1: Poletje je čas piknikov, dobre družbe in nepozabnih okusov. Toda tudi najboljši piknik lahko zaide v težave, če na mizi manjka tista prava stvar. Vsak dan vam bomo na Radio Aktualkom predstavili novo piknik zagato, vi pa boste poiskali najboljšo rešitev. Začnemo v ponedeljek.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.

0: zdravo. Lubenica ostaja ena najboljših izbir za vroče dni. Osveži, pomaga pri hidraciji in vsebuje vrsto koristnih hranil. A njena vrednost se ne skriva le v sladkem rdečem mesu. Tudi semena in beli del oblupini lahko predstavljajo zanimiv dodatek prehrani. No, bom Nena Lužer povedala kaj več o peškah, ki jih večina od nas kar odstrani ali izpljune. Ta semena lubenice vsebujejo številna hranila. Med drugim so vir magnezija, železa, kalcija ter nenasičenih maščobnih kislin. Vsebujejo tudi beljakovine. Zdaj gre tudi takole, če recimo misel na žvečenje pešk lubenice ni najbolj privlačna, obstajajo namreč drugi načini uporabe. Posušimo jih in na to dodamo v domače mislje, granolo ali smuti. Nekateri jih podobno kot bučna ali sončnična semena tudi rahlo popečejo v pečici in potem postanejo prijetno hrustljava. Pomembno je le, da so dobro prežvečena ali ustrezno pripravljena, saj jih telo tako lažje izkoristi. Kar pa se tiče belega dela med lupino in rdečim mesom lubenice, ta po okusu nekoliko spominja na kumare in ponekod ga dodajajo solatam, ga vlagajo ali uporabljajo pri pripravi osvežilnih poletnih jedi.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.

Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.

0: svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Ja, prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Pričenjamo s ponedeljkom, ko sta na glasbenem odru, glasbenem ringu, stala Tanja Žagar s pesmijo Poletje je najin čas in Lima Len z Damkejem in Alenom Vitasovičem. Gremo na more. Gremo na morje, zakaj? Ker je poletje najin čas. To je zmagovalka.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. Torkov glasbeni spopad, torkov glasbeni oder je pripadal Dalmaciji. Ivana Kovač in Klapa Bunari, Dalmacijo srce oca mog in Duško Lokin zlavito Dalmacijo srce ljubi. Zmagovalna, tista, ki nas je prepričala, je Dalmacijo srce oca mog.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda je dan za klape. Tomislav Bralič, Klapo in Trade, Samomore nosim ja v duši in Klapa Rišpet, kad je pošla čan. Klapska tehtnica, klapski jeziček na tehtnici bo zvenelo bolje, se je prevesil na stran Tomislava Braliča in Klape in Trade.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: In to je četrtek. Ne? Če sem rekla, da so srede rezervirane za klape, v poletju je klapa prisotna vedno in vse povso, tudi ob četrtkih v aktualovem glasbenem ringu. Klapa Bonaca, Noči v Dalmaciji, ter Branimir Bubica in klapa Sebeniko, Dalmacija, ti si zadnja luka. Zmagovalna klapa je klapa Bonaca.

0: najboljši.
1: In petek, ja, v petek, ne boste verjeli, ponovno klape, klapa Kampanel, Evo Elito ter klapa Iskon, dobra večer, prijatelji. Zmagovalna klapa je klapa Iskon.

0: predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med grupo Vigor z Izakom Palmo, Šatori, potem pa na drugi strani Connect in Jelena Rozga, Dalmatinka. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual cum?
1: Ahireka, ahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktual KUM.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. V Sloveniji bomo dobili prvo trgovino z nizkocenovnim nizozemskim trgovcem Action. Prvo trgovino bo odprl v Velenju, po neuradnih informacijah pa načrtuje tudi poslovalnice v Novi Gorici, Mariboru in Ljubljani. Gre za trgovca, ki posluje v 15 evropskih državah in ima več kot 3300 trgovin. Njegov prihod bo povečal konkurenco obstoječim nizkocenovnim trgovinam, pa tudi alternativo kitajskim spletnim platformam. Več na svet24.si. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu so začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslavci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Ljudje na Guamu so pred tajfunom danes hiteli v zasilna zatočišča, medtem ko sta otok bičala močno deževje in veter. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel šesto mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela v 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Dalmatinka, Jelena Rozgana se je popeljala v novo uro. Dobro večer, družba. 10 je odbila ura, ta je Arlič se od tega trenutka dalje. Pa vse do jutra družim z vami in skrbim za dobro glasbo.

0: Ružo moja crvena gazde, na aktualu dober večer. Ja, v tejle uri pa bomo preverili, kaj se je kaj novega dogajal po svet v temle minulem tednu. Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo. Poletna turistična sezona na Hrvaškem je v polnem teku, z njo pa tudi delo številnih sezonskih sobaric. Hrvatica Jana, ki dela na Braču, je na družbenih omrežjih delila izkušnje iz prvih dni dela in sledilce povabila, naj opišejo svoje najhujše dogodivščine. Pod objavo so se zvrstili številni komentarji, nekdani in sedanji zaposleni v hotelih so opisovali umazane sobe, ostanke hrane, uporabljene kondome, bruhanje in druge neprijetne prizore. No, največ pozornosti pa je pritegnila zgodba sobarice, ki je v hladilniku našla iztrebek zavit v časopisni papir. Primer je sprožil številne odzive in začudenje uporabnikov. Čeprav večina gostov za seboj pusti urejene sobe, sobarice poudarjajo, da njihovo delo zahteva veliko fizičnega napora, natančnosti, potrpežljivosti in pogosto tudi močne živce.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Magazini so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. V tej uri skupaj preverjamo, kaj se je novega zgodilo v minulem tednu. Ruska adrenalinska navdušenca Angela Nikolau in Ivan Berkus sta se brez varoval pospela na vrh Empire State Buildinga, približno 443 metrov nad New Yorkom. Na vrhu sta razvila transparent z mirovnim sporočilom, ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, bo svet spoznal mir. Dogodek je pritegnil veliko pozornosti, policija pa je zaradi nepooblaščenega vstopa zaprla območje in oba pridržala. Med podvigom je Ivan na nižji ščadi zaprosil Angelo za roko, ta pa je za roko seveda sprejela. In čeprav je njun podvig postal viralen, ameriške oblasti opozarjajo, da je šlo za izjemno nevarno in nezakonito dejanje, zaradi katerega ju čakajo tudi prekrškovni postopki.

0: Aktual kum. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Tako prosti, pravi džiboni, na aktualu dober večer, družba. Kaj se je kaj novega dogajalo po svetu minulem tednu? Dončić prevzema glavno vlogo pri Lakersih. Ja, po odhodu Lebrona Jamesa iz Los Angeles Lakersov se začenja novo obdobje kluba. Vlogo prvega zvezdnika in vodje ekipe prevzema slovenski košarkar Luka Dončić. Dončić, ki se je v Los Angeles preselil po odmevni menjavi z Dallasa, je podpisal 3-letno pogodbo in postal temelj prihodnosti franšize. Vodstvo kluba okoli njega že načrtuje gradnjo nove ekipe. Pri Lakersih pa verjamejo, da ima Dončić vse lastnosti vodje. Od organizacije igre do odločanja v ključnih trenutkih. Zato bo prav on nosilec nove ere, ene najslavnejših ekip v ligi NBA.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelske oblasti so sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sledi napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodni teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. V Čakovcu je včeraj prišlo do streljanja, v katerem sta bila huje ranjena dva moška. Oba ranjenca sta utrpela hude poškodbe in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ostajata na zdravljenju. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa ga intenzivno išče. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je zapustil Hrvaško. Več na svet24.si. Slovenski motokrosist Tim Geiser je v prvi vožnji najmočnejšega razreda MXGP za veliko nagrado Južne Afrike v Johannesburgu zasedel 6. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa 12. Današnja druga vožnja se bo začela ob 15:10. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Termometer bo čez dan pokazal od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v torek in sredo, ko bo spet nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

mogu pobjeći, Jure Brkljača na aktualu. Dobar večer. Ja smo u 7. mjesecu, juliju. Kipa ga mnogi povezuje s dopusti, morjem in dolgimi toplimi večeri. Ampak a ste vedeli, da julij ni bil vedno 7. mjesec. U rimskem koledarju je bil 5. in se je imenoval Quintilis. Kasneje so ga premenovali u čast rimskemu vojskovodji in državniku Juliju Cezarju, ki se je rodil prav u tem mjesecu. Julij ima 31 dni in je eden najbolj sončnih mesecev v letu na severni polobli. Za mnoge je sinonim za počitnice, festivale na prostem, piknike in večere pod zvezdami ob dobri glasbi.

letni dan, pa še en lep julijski poletni dan je za nami. Ko smo pa ravno pri juliju. Julij je pogosto mesec vremenskih rekordov. V številnih državah prav v tem obdobju izmerijo najvišje temperature leta. To je tudi čas, ko nastanejo številni poletni nevihtni sistemi, ki lahko prinesejo močne nalive, veter in točo. Julij je tudi eden najbolj prometnih mesecev za letališča in turistične destinacije. Milijoni ljudi se odpravljajo na potovanja, zato strokovnjake priporočajo, da se na daljše poti odpravimo zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, ko so temperature prijaznejše.

Totoroža, pravi Domen Kumer na aktualu, dober večer. Ja, če radi opazujete nebo, je julij odličen mesec. Po sončnem zahodu lahko ob jasnem vremenu opazujemo poletni trikotnik, ki ga sestavljajo tri zelo svetle zvezde Vega, Deneb in Altair. Ob koncu meseca pa se začne tudi meteorijski roj Perzidov. Njihov vrhunec sicer nastopi avgusta, vendar prve utrinke lahko opazimo že v zgodnjih julijskih nočeh. Za opazovanje pa ne potrebujete teleskopa, dragi aktualovci. Le temno nebo in nekaj potrpežljivosti.

Je pa mesec julij tudi mesec številnih festivalov, koncertov in športnih dogodkov. Po Evropi potekajo glasbeni festivali na prostem, kolesarske dirke, številne lokalne prireditve in kulinarični dogodki. To je tudi čas, ko marsikdo prvič v letu poskusi sveže lubenice, melone, marelice in breskve. Sezona domačega sadja je na vrhuncu, zato nutricisti priporočajo, da izkoristimo bogato ponudbo svežih vitaminov in seveda ne pozabimo na dovolj tekočine v vročih dneh.

Ura je odbila polnoč, kar pomeni, da je ponedeljek spet tukaj. Dober večer, družba, ta je Arlica, družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi na poti. Morda je celo kdo na dopustu. Skratka, jaz bom skrbela za dobro glasbo vse do jutra. Vaša naloga pa je samo, da ostanete z nami.

0: Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Živjo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, greva z vami spet na lepše. Tokrat gremo pa obiskat, se mal pomuditi in kaj novega spoznat, probat v Santiago de Chile, ali krajše Santiago, ki je glavno mesto in gospodarsko središče Čila. Leži v središču države oziroma nekje na polovici te dolge države in zato predstavlja odlično izhodiščno točko za nadaljne raziskovanje države. Zaradi bližine je tako gora na eni kot tihega oceana na drugi strani pa je mogoče smučati na bližnjih Andih in uživati na plaži vse v istem dnevu. S svojimi muzeji, prireditvami, gledališči, restauracijami, bari in drugimi zabavnimi pa kulturnimi možnostmi je zagotovo tudi politično in kulturno središče države. So pa glavne atrakcije med drugim. Muzej spomina in človekovih pravic v Santiago, ki je posvečen spominu na žrtve, ki so jim bile kršene človekove pravice v času državljansko-vojaškega režima Augusta Pinocheta, ki je diktatorsko poveljeval državi med letoma 1973 in 90. Potem La Chascona je ena od treh hiš Pabla Nerude. Neruda je začel graditi to hišo 1953 za svojo takratno ljubimko Matildo Urrutia. Od tod tudi ime te hiše se je imela Matilda goste skodrane rdeče lase. Chascona namreč pomeni goste divje lase. La Chascona je v bistvu hiša pravljic z edinstvenim vrtom, razporeditvijo prostorov, pa tudi lepo ponazarja pesnikov nenavaden in domiseln slog. Potem je en čudovit park, Araucano, skoraj v centru Santiago de Chile, kjer si lahko za trenutek spočijemo od natrpanih turističnih ulic. Ma 22 hektarjev površine in je pomembno kulturno zbirališče. Ogromno festivalov in prireditev se tam odvija. Patio Bella Vista pa je trg, kjer lahko najdemo mnogo restauracij in najrazličnejših trgovin. Še en lušten muzej, zanimiv muzej, ki se nahaja v samem centru mesta, nam omogoča ogled umetniških del in predmetov iz Srednje pa Južne Amerike iz časov pred Kolumbom. Tudi imenuje se Chileno de Arte Prekolombijo. Katedrala Santiago de Chile pa je mogočna stavba neoklasičnem slogu, ki stoji na osrednjem trgu oziroma ob samem trgu Plaza de Armas. Cerro Santa Lucia je majhen hrib v središču Santiago, med ulicami Alameda. Hrib z višino 629 metrov se dviga nekaj manj kot 100 metrov nad mestom, gre pa za ostanek več kot 15 milijonov let starega vulkana. Gran Torre Santiago je stolp, ki je znan tudi pod imenom Costanera Center Torre in je delo arhitekta Pelija. Ima 64 nadstropij in je najvišja zgradba v Južni Ameriki. Potem je še svetišče na vrhu hriba San Cristobal in je eno najbolj priljubljenih točk v Čilu, sploh za vse rimokatolike. In še ena izmed zanimivejših stavb v Santiago, kulturni center Palacio de la Moneda. To je tudi predsedniška palača, pod njo so leta 2005 zgradili kulturni center. Še en stolp San Hatan je eno tako čudovito razgledno mesto nad samim mestom Santiago de Chile in še Narodni muzej za piko na i, ki hrani nekaj najbolj zanimivih in znanih del, tako iz Čila kot iz celotne Južne Amerike. Zanimiva je tudi sama stavba, konstrukcija tehta več kot 115 tisoč kilogramov. Skozi zgodovino Santiago pa takoj po eni glasbi. Tomaš, dej.
3: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Santiago de Chile, oziroma v Santiago. In sama zgodovina, recimo novembra 1520, je Ferdinand Magellan kot prvi evropski raziskovalec pristal na tem otoku in o njem poročal. Chiloé se je imenoval takrat, priliv, skozi katerega je prispel še danes, nosi njegovo ime, Magellanov priliv, in predtem so severni del Čila naseljevali predvsem Inki, srednji in južni del pa so bojeviti Mapuči zasedali. Območje so domačini imenovali kar Čili, ta v njihovem jeziku pomeni sneg. Kraljevina Čile je bila ena izmed najjužnejših koloni španskega imperija in čeprav je leta 1810 država Čile razglasila neodvisnost, je prvo odločilno zmago nad Španci dosegla šele 1818, ko je na čelu vlade stopil Bernardo O'Higgins. Čile je nato polagoma začel določati meje s sosednjimi državami. Leta 1826 je država s pogodbo pridobila arhipelag Chiloé, po odprtju prvih rudnikov srebra pa se je začela povečevati tudi pomorska trgovina in pristanišče, Valparaisijo pa je močno pridobivalo na pomembnosti in s tem je začel tudi nekak gospodarski razcvet države. To je privedlo do spora s Perujem za pomorsko prevlado v Pacifiku in v vojni za Pacifik, ki se je odvijala med letoma 1879 in 83 minulega stoletja, je Čile premagal Peru in Bolivijo in začasno osvojil njuna ozemlja, pri tem pa tudi dokončno podjarmil Mapuče in Inke. Po različnih političnih usmeritvah vlad je po vojaškem udaru Pinocheta leta 1973 strmoglavila triletno socialistično vlado Salvadora Allenda. Ekonomska politika, ki se je začela v 80-ih letih, pa je prispevala k stalni rasti gospodarstva in zmanjšanju revščine, ki je prej prizadevala več kot polovico prebivalstva. Čile je kot rečeno razpotegnjena država in zato so najprimernejši časi za obisk te prečudovite dežele. V bistvu je zelo različen, glede na to, kater konc države bi radi obiskali, kaj bi radi počeli in za popotnike, ki recimo obiščejo Patagonijo na jugu Čila, je najboljši čas od oktobra do marca, ko na južni strani ekvatorja nastopi poletje. Santiago, Centralna dolina in Atakama so primerni za obisk celo leto, takrat lahko v vsakem letnem času počnemo vse možne aktivnosti. Julij in avgusta najbolj primerna oziroma priljubljena meseca za obisk gora okoli Santiaga, ko se lahko privoščimo smuko na tamkajšnjih smučiščih, aprila, ko začne odpadati jesensko listje, pa je še posebej primeren čas za obisk vinogradniških pokrajin v Čilu. No in, ko smo že pri vinogradnikih, hrana in pijača, potejle.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo že nazaj v Santiago de Chile in ker ima to ogromno obalno črto, lahko povsod pričakujemo veliko morske hrane. Čile je drugi največji svetovni proizvajalec lososa, kot tudi številnih drugih gojenih morskih proizvodov, ostrige, pokrovače, klapavice, postrvi, romb. Lokalne ribe so korvina, se pravi nek brancin, ugor, pa iverka, tudi mečerica in rumena tuna. Veliko zelenjave uporabljajo predvsem v srednjem Čilu, nekaj njihovih tradicionalnih jedi, pa recimo koruzna omleta, napolnjena z mleto govedino, čebulo, piščancem, rozinami, jajci, olivami in na vrhu posuta sladkorjem pa sladko koruzno omako. Potem še ena, ocvrto pecivo je v tem primeru kot nekakšna pita, napolnjena z mleto govedino, čebulo, rozinami, kuhanim jajcem in črnimi olivami. Ocvrto pecivo je tudi lahko napolnjeno s sirom, lahko se ga najde tudi v njihovem meku, drugač pa ena taka lušna juha z govejim mesom, rižem, krompirjem in kosi koruze je zelo popularna, imenuje se Cazuela de Vacuno. Potem je še ena podobna leda s piščancem, pa tudi enolončnica s fižolom, bučo, koruzo, čebulo in baziliko je ena zelo vredna pokušine. Iz Čila seveda izvirajo tudi nekatera najboljša vina, ki se po kakovosti lahko merijo s francoskimi. Med najbolj znanimi sta Cabernet Sauvignon in Carmenere, med obiskom Čila pa je treba baje probati tudi njihovo tradicionalno pijačo, Terremoto, to je potres, gre za mešanico ananasovega soka, lokalnega rdečega vina, pipenjo in včasih se doda tudi rum. Čilean Pisco je tudi ena od tradicionalnih alkoholnih pijač, gre za nekakšen brandy, se pravi žgano pijačo, narejeno iz jagod muškatnega grozdja. Še nekaj drugih različic je, sicer pa imajo tudi en tak hladen poletni napitek iz pšeničnih semen mote in suhe breskve, kuhane in sladkane. Mote con huesilo se imenuje. Običajno ga prodajajo kar na pločniku ali pa v parkih. Za razliko od drugih latinskoameriških držav je v Čilu prepovedano piti alkohola na javnih površinah, se pravi v ulicah, parkih in tako naprej. Zakonodaja tudi prodajalce omejuje in zato je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 3. in 9. zjutraj. Gre pa za razpotegnjeno deželo, ki nudi neverjetne radosti v naravi, v turizmu in do naslednjič, mogoče pa lep pozdrav tudi od tam.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Dželo, ta frišen komad na aktualu, upoznal te namerno. Kar lušten komad, kaj pravite? Še en lušten pa prihaja zdaj v vaša ušesa. Kar množično ste glasovali v vikend glasbenem dvoboju za grupo Vigor in Izaka.

Najbolje pravi Davor Adolf in aktualo dober večer. A ste kdaj poslušali kakšen komad od reperja Zlatka? Ja, kolikor niste, naj vam povem, da včasih ima kakšen pameten nasvet v svojih rimah. Naprimer, v tejle pesmi Nine Pušlar ima tudi svoj del. Dajte ga pozorno poslušati.

Noča se rastaju, prijatelji, ale Nižetič na aktualu, dober večer. Nadaljujemo z dobro glasbo in širimo ljubezen na aktualu. O ljubav vjerujem.

Kaput vina, noćni skok nas je dvignio na noge. Dobar večer, družba, nekaj minut čez polnoć je ura. Mi pa nadaljujemo s dobro glasbo. Taja Arlič vam želim. Dobar večer, prijatelji. Tako kot pravi Klapa Iškon. Dobra večer, prijatelji.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210-članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je to Lana Jurčević, dober večer, družba, ena je odbila ura, te jo Arli skrbim za dobro glasbo in nič, držimo tempo aktualovci, Severina in ministarke.

Tomislav Bralić i Enklapa Intrade so nas pobožali s komadom Samomore nosim ja v duši in zato mislim, da je na vrsti še en komad, ki bo pobožal našo dušo, Oliver Dragojevič.